0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Gotina muzika.
0: Enjoy.
3: Tanto sam te se kak da prođe. Opitam se da bude silna bez vina. Potre sebe si osjećam bokata.